0: lobchung tu nyor ta dan de ni chu se se na ta gar han tin de ra si de ani ta ta ti din ngaran chung du ne khan so go sin go jo tam ne tam tam je thum ri ti ri de ha sang ga bu yu
1: ra ga
0: ren o ti du zama ngan zu ta ni de na se la tin de chi tan kom bu ri
1: ra kom bu ra
0: chi bu ji gar ji go san ta ti yu ba ni ma jin xiao ji jo de to zha ba ji mang ji tin de su wo han ti du zama ne ngan ta da ge gen du de la sang ni ta ge mi ma la kong ni ge de tam jo kitin de tisiyo daba kitin de si de yu de tam ti am jo tuksi nyen je ngarang ki thengma si de du sam ki la kuni ki ta sam che ti ming nga je ja de du sam chi ta de nang ki gyurim ji ki kamba nge dum bu chi tuksi mal daba to ne tuksi kha ka ki ka ki le ta ngarang so chan kya ge chen tan ding so wa ra
1: go ra jo
0: din de chi ki ching lu be ngara shu ji din de ki la kuni ki sam che nge be ti shu bi ngan so de du sam lo za tang do kang de le tsa wa chig ni mu de ta so so gi mi pa so le chi ma gyu gi pa so ti che bra se ni le yang gol de ma cho bu so da ngan zo lu so so mo tin de jo se ni le che dang bu in ja cha so se so me je ni dong mi cha sang nyang bu zo je so ga na tin de ji gi go ga bla nge ti che bre ta nge ro bo ji yu ge sang si ni so go ming la ko de nge ni nyang do lo ti chang ji lo sa ji lo tu zo ro zo cha ri ani de ya mang zo bu pe ta ga nang da de ya pe ding zo xiu ji
1: do ta mang zo de ni ji da ti da no gon bo ji da tong ya de pe gon bo gon bo wa
0: o ti de ji
1: ji da do le ani ji ge me ji ge ding de chap de le ji ga zo da ma zo de xiu yi ji ro
0: ze xia ze ding de ta ngan zo me ti ti zan ba la pe de ta ji da qi le ge ding de kang zo ju ze chok pa se ya dang de le pe de ani zhong rin be ge ding de yong yi ha zang ge ji ne sa da ming bu ji ani ha zo gon bo le
1: ba
0: ding de yin de zo mang zo gen de lu de ani ding de ji gong to bi xi ngan zo ding de cui xi da
1: an
0: ti du ne ngan zo de 村长的村根古地的，得得上嘛个别，顶住也不歇息，他建议的别没事也不多事。但老大的是俺做老三人那扎，俺让做俺让做，嘎嘎做做总对个，该对人的，他第一件事就搞到事。老三当当俺做嘎嘎做做人的，天天他们吃不吃不消，用啊是。该是天天吃嘛。俺弟弟他们没工作给家表了呢，俺做的种族给罗穷了的说，他只当许诺罗，当女婿们他做天天他不帮忙的说，直做说了歇息，顶住了下周说了是俺让做，但忙不得要嘛，弟弟他们忙着给天天站着个过歇息。
1: 哦，他们也给下注谁呀？听这个弱不就行了？所以这些，你听见过了，差不多也送上。哎，你特别过了，他讲南京的订单现在低，这些跌呀，所以说了，这，他讲是，这嘛就这些说了，结果这些，我听你来接我，听这说了，所以这，你俺做种族人听的，他罗经理都说的这些都写的怎么？但你好像也不穷钱，听你这些，俺做种族固定，人家没人装，人家给听着，有是的，工作。
0: 差不多是吧？哦，差不多是吧？哎，你天天接接俺做别的工作，总人不拉别的工作，老腿嘛对了，心眼是都是做的清白。
1: 哦，
0: 都心里怎么别？大哥，你家个人不对对怎么？俺做种族没用的说，俺当过讲个了老大的是，但老家是修清白人的，要嘛对对怎么俺做？他当的现在过死过了，俺做那里，对的，咱们也说的是的，大哥，对说是马上不解决去了。我听着的接接俺做，听着给下不住水，哎，你忙着给下不住，人把刚些了，跌倒了，哎。
1: 入去直当一那的，天天过定见过了，等于送子，俺们给他三当站面的时候，他进的米了，老总是我了嘛，是吧？
0: 但俺做天天能够呢，参这了工作那个参的干啥，社会人把给天天米插队入家天天嘛，用个的项目就，天天参上俺们打死打死也天能天天去给阿三嫂，但米天天老总姐姐，俺天天睡着，俺的天天俺做总给他总部一那的书记那的，天天给俺做工呢，天天是都用都什么，别的活都别干嘛子的，也是第一步学不起东西，
1: 同志们，
0: 哦，第一同志姐姐。
2: 俺们庄人别给俺提姐姐插手了，姐姐，社会人把了用钱，这都来接。俺都是些个，居然没得讲要都是亚嘛，这些些，俺你你东西了，俺地里我那当俺做想想就在草坡那都是工作多的。大大姐姐生意比来进的呢，北京农村年轻来空，看给农村家。 俺当俺就比休兰西边来亲的人，俺当七郎，孔苏家俺送个我才没记单据领的，其他啦张女家错句认得不当，大大七郎比他家冷不晓得，俺这查都可为俺先当，娘当，他比准备说弄个小白点的，家己心情难当，娘说难话别当，那个儿，姐姐就比休兰人们我们是干。